ma ho adrin sase me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sase me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sase me biba koma ni ma babra be tenia hey yahua yahua ya me nya me wate la breka taya ye Cristo sube mo sama wodinsa ah ma wodinsa sa me ya ti ye papa papa onyame nkokro bo afo ya somi mo somi mo already ya somi mo ate ya yeah.